0: Them say monkey smart, not because the tree near. But now monkey will jump past the eye, they quick see.
1: Don't call me auntie.
0: This Big Brother Ninja Season 11 go hot past pressing iron. Now only the biggest moves go make I see you. Everybody come show themselves.
2: Yes, sir. Now 247 drama for Big Brother Ninja Season 11. Sharply recharge your decoder. Make you not for miss anything, no. All the gas goes, they show for GoTV Channel 49. You still feel follow happenings with GoTV Stream. If you day road. Headline sponsor, Bet Power. GoTV. Love it.
3: Èyí ni ìpàdé àdúrà tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ láti ọwọ́ ikọ̀ Olódùmarè Wòlíì àgbáyé ni. Prof. Dr. J.B. Kumoloyi yóò pe àkórí rẹ̀ ní gbogbo ìṣe tó máa wáyé ní ọjọ́ kìíní, ọjọ́ kejì àti ọjọ́ kẹta oṣooṣù ní the World Bible Church, Sunday headquarters, 3 Damilala Street, off Ogoto Road, Ìgbàrà Odò Èkìtì. Aago mẹ́jọ òwúrọ̀ di aago méjìlá ọ̀sán lójoojúmọ́. Máa bọ̀ Ọlọ́run bàbá Wòlíì J.B. Kumoloyi ti ṣe tán láti dáná sun agbada ogun tí ayé gbé wọ̀. Èyí tó mú kó máa ṣiṣẹ́ bí ẹni jẹ̀jẹ́. Àìsàn wo ló bá òfin nínú àgọ́ ara? Kí ló dé tọ́mọ ológo rẹ ológo lò? Àṣírí ńlá rèé o. Ìpàdé tinú àdúrà gbogbo ìṣe tó sùn yìí. Ọjọ́ kìíní àti ọjọ́ kejì ní kété lẹ́yìn ìsọjí ni bàbá yóò dá gbogbo ènìyàn lóhùn fún kánsẹ́lì. Ọjọ́ kẹta ni bambambari. Iṣẹ́ àmì àti ti ìyanu lójú kojú. Pèsè 0800 670 170 nínú ìpàdé tó sùn yìí.

0: kú sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dé àbí titun.
1: Màámi.
0: Ṣùgbọ́n dúró náà o, ò ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná yẹn.
1: Hypo kẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.
3: Hypo.
4: Ọ̀rẹ́ mi, wọ́n ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹ bí kòkòrò tàbí bí aràn. Ara tún máa ń yan lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjáfara léwu o.
5: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rìrì kú tàìtàì.
4: Ogun, ogun, ogun, ogun téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmíì.

0: máa dùn àti bí òróró láti máa rán.
1: Lọ́sẹ̀ tó kọjá yẹn.
2: Ó dùn gan-an. Mo ṣe ń rántí ẹ̀.
0: Àbí kí ló dé tí o? Fi lè gbàgbé ẹran tí ọ̀rẹ́ mọ̀rẹ́ máa fi lọ ń ṣeré nílé àǹtí Kẹ́mi.
3: Mọ́mí ṣe lè lọ sọ́dọ̀ àǹtí Kẹ́mi.
0: Nǹkan ṣoṣo ló lè jẹ́.
4: Mámádọ̀ ni.
0: Oúnjẹ tó bá máa dùn àti bí òróró láti máa ń mọ̀. Òróró Mámádọ̀ ní mú adùn oúnjẹ yọ fún ìwọ àtàwọn olólùfẹ́ rẹ. Òróró Mámádọ̀ wà ní gbogbo ilé ìtajà tó súnmọ́ ẹ. Lo òróró Mámádọ̀ lónìí.
1: Dem say monkey smart na because of three near, but now monkey will jump past hide.

0: kú sí ọkọ mi.
1: Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dé àbí titun.
0: Màámi.
1: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
0: yẹn. Hypo kẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú.

0: PLC, Beyond Buildings.
1: Ṣé ń gbádùn àdàbà?
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Ó ń gbádùn àdàbà.
2: Gbogbo wa là ń

0: dínkù sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dàbí titun.
1: Màámi.
0: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
1: yẹn. Hypo kẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.

0: òmíràn ọlọrun kan náà la máa ké pè ń bẹ ṣùgbọn o mọ ìlérí tí ọlọrun ń fún ọ ó ní abẹ ìpè tí ènìyàn wà tó rọni lọrùn ó ní àkókò tí ọlọrun dá fún ọ ó ní nǹkan tí ọlọrun ti promise ẹ kò yẹ kó o ṣẹṣẹ tó padà sí skia zero or skia one ẹ kàwé yẹn síwájú.
1: èmi kò mu ọtí wáìnì
0: tàbí
1: ọtí líle ṣùgbọn ọkàn mi ni èmi ń tú jáde níwájú.

0: sọ bẹ́ẹ̀ ni o.
1: Àbọ̀ ọ̀gbẹ́ wáyé
0: ni. Ọgbẹ́ kan wáyé.
1: Sọ́mọ rẹ̀ gbẹ̀ kan wáyé.
0: Ọgbẹ́ kan wáyé o.
1: Ó yẹ kó o lè sọ̀rọ̀.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Ògùn adarí tí mo gbé wáyé.
0: Ògùn adarí tí mo gbé wáyé.
1: Oya oya ya, ògùn apàṣẹ tí mo gbé wáyé.
0: Ògùn apàṣẹ tí mo gbé wáyé.
1: Ìbò lẹ tà sí o.
0: Ìbò lẹ tà sí.
1: Ẹ dá padà fún mi.
0: Ẹ dá padà fún mi.
1: Níbo lẹ tà sí.
0: Níbo lẹ tà sí. Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Ògùn apàṣẹ tí mo gbé wáyé.
0: Ògùn apàṣẹ tí mo gbé wáyé.
1: Níbo lẹ tà sí.
0: Níbo lẹ tà sí.
1: Ẹ dá padà.
0: Ẹ dá padà.
1: Oyè dúró. Tí wọn jẹ́ kó rí lò.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Ìwọ yẹn ni kò múra o.
0: Jésù.
1: Ẹ̀mí ọwọ́ ẹ nìyẹn.
0: Ó jẹ́ mi ọwọ́ ẹ.
1: Ẹ kígbe.
0: Ó jẹ́ máa kẹ́ o.
1: Ṣé o ti ṣetán?
0: O ti ṣetán.
1: O ò dẹ̀ kígbe.
0: Mo ṣetán o.
1: Sọ pé mo ṣetán.
0: Mo ti ṣetán.
1: Ògùn apàṣẹ mi dà.
0: Ògùn apàṣẹ mi dà.
1: Ẹ̀mí ọwọ́ yẹn dáadáa.
0: Ó jẹ́ mi ọwọ́ dáadáa.
1: Sọ pé ògùn apàṣẹ mi dà.
0: Ògùn apàṣẹ mi dà.
1: Ọ̀pá aládé mi dà.
0: Ọ̀pá aládé mi dà.
1: Ẹ dé padà fún mi.
0: Ẹ dé padà fún mi o.
1: Ògùn àṣeyọrí mi dà.
0: Ògùn àṣeyọrí mi dà.
1: Ẹ dé padà fún mi.
0: Ẹ dé padà fún mi.
1: Ọ̀pá aládé mi.
0: Ọ̀pá aládé mi o.
1: Tẹ fògùn gbà lọ́wọ́ mi.
0: Tẹ fògùn gbà lọ́wọ́ mi.
1: Ẹ dé padà. Mọ̀pọ̀ gbé nǹkan wáyé.
0: Báyìí sà bẹ́ẹ̀ ni o mọ́mọ́ o.
1: Ṣó ṣetán àti rí lò.
0: Mo ti ṣetán.
1: Ilé ayé tí a wọ̀ yìí.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Àwọn ọ̀dájú wà níbẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o.
1: Tí wọn kì í jẹ́ kẹ̀yàn rògbòlò.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o.
1: Ilé ayé tí a wọ̀ yìí.
0: Ó yẹ sà.
1: Àwọn ọ̀dájú wà ńbẹ̀.
0: Ọ̀dájú pọ̀ ńbẹ̀ o.
1: Wọ́n ti ìyá mọ́lé.
0: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
1: Wọ́n tún ti ọmọ mọ́lé.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Àwọn ọ̀dájú mẹ́mẹ́.
0: Ó yẹ sà.
1: Wọ́n pa kádàrá babadà.
0: Adániwáyé o.
1: Wọ́n tún pa tọmọdà.
0: Wọ́n tún pa tọmọdà o.
1: Ọmọ a máa ṣerú.
0: Ayé máa le.
1: Bàbá náà máa ṣerú.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Èmi ti rí ibi tí.
0: Yẹ sà.
1: Ìyá lọ ṣe alágbẹ̀fọ̀.
0: Jésù.
1: Nínú ilé olówó kan.
0: Tó tún mọ ọmọ ìdáná.
1: Ó tún mú àwọn ọmọ rẹ̀ méjì dání.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Bí ìyá bá ti ń fọṣọ.
0: Ó yẹ sà.
1: Àwọn ọmọ máa ṣán.
0: Adániwáyé o.
1: Àwọn ọmọ lọ máa sá.
0: Ayérayé Ọlọ́run o.
1: Tí ìyá bá ti ń gbálẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àwọn ọmọ lọ máa fọbọ́.
0: Jésù.
1: Ẹ máa kẹ́.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹ̀yin ọkùnrin dà.
0: Àwa rẹ̀ o.
1: Ẹ máa gbé ẹsẹ̀ kú lẹ̀.
0: Adániwáyé Ọlọ́run o.
1: Ọ̀pá aládé mi dà. Bí o bá ṣe kígbe sí.
0: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
1: Ni màá ṣe mọ̀ bóyá o fẹ́ gbẹ padà.
0: Ayérayé Ọlọ́run.
1: Ọmọkùnrin kan gbọ́ mi.
0: Ó yẹ sà.
1: Ìràdẹ́bọ̀ nílẹ̀ kan hádà.
0: Kábíyèsí o.
1: Máìlì kan dúbọ̀rún nàtà yìí.
0: Kábíyèsí o.
1: Ọ̀gá.
0: Ẹ má bọ̀.
1: Bọ̀dá yìí. Olúwa ni kò gbàdúrà.
0: Jésù.
1: Ọgbà tí mo wí.
0: Jésù.
1: O gbé ògo wáyé.
0: Kábíyèsí o.
1: Wọ́n jí orí lò.
0: Kábíyèsí o.
1: Nàìjíríà kọ́ ló yẹ kó wà.
0: Ayérayé Ọlọ́run.
1: Wọ́n dẹ̀ dúró síbí ni o. Ọ̀gá sọ́gbà Yorùbá. Jọ gbàdúrà.
0: Jọ gbàdúrà.
1: Ẹ máa kẹ́. Ẹ̀yin ọkùnrin dà. Ẹ gbé ẹsẹ̀ sókè.
0: Jẹ́ kẹ́ o.
1: Ọ̀pá aládé mi.
0: Ọ̀pá aládé mi.
1: Kẹ́ fògùn gbà lọ.
0: Kẹ́
1: fògùn gbà lọ. Ọ̀pá aládé mi. Fọ̀gùn jí lọ.
0: Fọ̀gùn jí lọ.
1: Ẹ dágbà ádà. Oyè oyè oyè oyè.
0: Orúkọ jẹ́. Sẹ́ẹ̀. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà. Ẹ dágbà ádà.
2: Ogun apase mi.

0: sanu ori yen ri.
1: Rárá o, rárá o.
0: Abájọ.
1: Báni sọ.
0: Aláàánú ori ori.
1: Rárá o.
0: Abájọ.
1: Oh yes sir.
0: Kò sẹ́ni kúyọ̀ wípé.
1: Yes sir.
0: A mọ rántí rẹ lẹ́nu.
1: Ẹ o, ẹ o.
0: Ó yá jẹ́ fún ọ ní 10 million.
1: Kò sọ́nù rà lọ́wọ́.
0: Yẹ mọ kéde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ògidì orí tí wọ́n gbé pamọ́.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yẹ gbé wẹ́dọ̀. Àṣẹ Olúwa ni èyí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mo rán àṣẹ jáde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ọwọ́ rẹ tí wọ́n gbà lọ.
1: Ayé ọjọ́.
0: Àbọ̀ mọ̀ fí ayé a máa mú ọwọ́ èèyàn.
1: Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni.
0: Wọ́n ti gé lọ́wọ́ lójú àlá.
1: Ó yẹ sà.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yẹ sà.
0: A di ojú ayé.
1: Kábíyèsí o.
0: Kò sí tó lè fọwọ́ yẹn ṣe.
1: Ó yẹ sà.
0: Kò lè sorí rẹ mẹ́.
1: Àtọ̀.
0: Gbogbo ọjà tó bá dá ọwọ́ yẹn lé.
1: Kò lè sẹ́rẹ̀ bẹ́ o.
0: Ọjà yẹn a máa kú ni.
1: Jésù.
0: Gbèsè lórí gbèsè ni.
1: Jésù.
0: Ohun tí ẹgbẹ́ bá ṣe. Tí ẹgbẹ́ là.
1: Yẹ sà.
0: Tó ń bá dáwọ́ lé.
1: Ó bá dáwọ́ rẹ̀ lé.
0: Nǹkan yẹn á kú.
1: Adániwáyé o. Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Mi ò mọ ibi tí wọ́n tọ́jú ọwọ́ rẹ pamọ́ sí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ohun tí mo wí rèé.
1: Ó yẹ sà.
0: Àṣẹ ọ̀run dágbádá fún ẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ìdè tó fi di ẹsẹ̀ ọ̀tún rẹ.
1: Kábíyèsí o.
0: Tó fi rìn pàdé olóore rí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ìdè yẹn jọ.
1: Ọ̀rẹ́ Jésù. Ọ̀rẹ́ Jésù.
0: Ìdè tó fi di ẹsẹ̀ òsì rẹ.
1: Ayárayá Ọlọ́run o. Kábíyèsí o.
0: Ìdè tó fi di ẹsẹ̀ méjèèjì.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Tí olóore fi ń gba ọ̀tún bọ̀.
1: Jésù.
0: Tí ìwọ ń gba òsì lọ.
1: Jésù.
0: Ìdè ni o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, ìdè ni.
0: Ìdè tó fi di ẹsẹ̀ méjèèjì. Ìwọ ń gbẹ̀yìn lọ.
1: Ẹyìn ni wọ́n lọ gbà.
0: Mo kéde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ìdè yẹn jọ.
1: Jésù.
0: Ó jẹ́.
1: Amen.
0: Ó jẹ́.
1: Amen.
0: Ó jẹ́ o.
1: Amen. Kábíyèsí o.
0: Mo gbé wọn lọ Jehova.
1: Ayérayé o.
0: Àbá ayé tí wọ́n kàn mọ́.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Àbá tí wọ́n kàn mọ́ ẹsẹ̀ rẹ.
1: Ọlọ́run sí ọ̀nì àrẹ́mọlẹ́kùn o.
0: Tó òfin rìn pàdé olóore.
1: Jésù.
0: Àbá yẹn já. Abamọ kúrò lójú kan.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni o. Kábíyèsí o.
0: Abamọ ní ìtẹ̀síwájú.
1: Ayérayé o.
0: Àmì ni kò ṣe.
1: Ọjọ́ sàmì tiẹ̀.
0: Àbàyẹ jọ.
1: Ọjọ́ sọ. Ọjọ́ sọ.
0: Àbàyẹ jọ.
1: Ọjọ́ sọ. Ọjọ́ sọ. Àmì o.
0: Àbàyẹ jọ.
1: Ọjọ́ sọ. Kábíyèsí o. Oh yes.
0: Ẹ sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Àdìtú ọ̀rọ̀ rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Màmá yìí o. Ẹni bá lóòní jẹ wọn mọ.
1: Jésù.
0: Àrà máa pa.
1: Àmì Jésù.
0: Wo.
1: Kábíyèsí o.
0: Èpè.
1: Ó yẹ sà.
0: Bí ayé bá gbé èèyàn sẹ.
1: Ẹ o.
0: Ọ̀gá.
1: Yẹ sà.
0: Yóò jà lẹ́nu.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Yóò jà lọ́la.
1: Yóò jà lọ́la o.
0: Ọ̀gá.
1: Ó yẹ sà.
0: Wọ́n gbé ìyá kẹsẹ̀ pè.
1: Kábíyèsí o.
0: Wíwé.
1: Yẹ sà.
0: Ìyá.
1: Ẹ o.
0: O.
1: Jésù.
0: Wọ́n ní Sìmọ́ wo.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọjọ́ kan wà.
1: Yẹ sà.
0: Tí wọ̀ náà sunkún lórí ọmọ.
1: Adániwáyé o.
0: Oh my God.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Nítorí pé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹnìkan sunkún lórí ọmọ rẹ̀.
1: Ẹ o.
0: Ó wá fẹ́ nìyẹn ṣe yẹ̀yẹ̀.
1: Jésù.
0: Bẹ́ẹ̀ni kan ṣe gbèsè pè nìyẹn.
1: Adániwáyé o.
0: Wípé.
1: Yẹ sà.
0: Ọjọ́ kan ń bọ̀.
1: Bámi o.
0: Ìwọ náà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó fojú sunkún ọmọ.
1: Adániwáyé.
0: Gbogbo ẹni sàmì.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹni bá lọ máa fojú sunkún ọmọ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Àrá kò gbà.
1: Bámi Jésù.
0: Gbogbo ẹjọ́ ayé rẹ láyé.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó ní fojú sunkún ọmọ.
1: Bámi Jésù.
0: Ó ní fojú sunkún ọmọ.
1: Bámi Jésù.
0: Ee.
1: Ó yẹ sà.
0: Ariwo ẹgbà mi o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ará àdúgbò.
1: Ayárayá o.
0: Kò ní tẹnu rẹ jáde o.
1: Bámi Jésù.
0: Ogun káwọlé rí fẹsẹ̀ jẹlẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Màmá wo ló sàmí o. Kò ní tẹnu rẹ jáde o.
1: Bámi Jésù.
0: Wo bí.
1: Ó yẹ sà.
0: Ogun tí ayé gbà lọ́wọ́ ọmọ rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: A máa dá padà.
1: Bámi Jésù.
0: Èpè tó pa náà ogun lára ọmọ rẹ.
1: Ayárayá o.
0: Ìwọ ni wọ́n gbéṣẹ́ pè.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ara ọmọ ló ti ń ṣiṣẹ́.
1: Ara ọmọ ló ti ń dáhùn.
0: Mo kéde o.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Èpè yẹn gbiná o.
1: Bámi Jésù.
0: Àná sọ fún ìyá yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wípé yóò fojú sunkún ọmọ.
1: Ẹ o.
0: Ee.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọdún mẹ́wàá gorí ẹ.
1: Jésù.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó bímọ kìíní.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọmọ kú.
1: Kábíyèsí.
0: Kí n tulé ọmọ yẹn lórí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ká dẹ̀ gbàdúrà fún.
1: Jésù.
0: Ṣùgbọ́n o.
1: Oh yes,

0: adẹ̀ tuma.
1: Yes, sir.
0: Mi máa ń tù fún wa.
1: Hallelujah.
0: Fún o májẹ̀mú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún.
1: Oh yes, sir.
0: Májẹ̀mú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún.
1: Kàbíyèsí Ọlọ́run.
0: Ọjọ́ kejì.
1: Oh yes, sir.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Ọjọ́ kejì oṣù kẹjọ.
0: Máa bọ̀ nílé sà.
1: Máa bọ̀ nílé sà.
0: 7 to 11.
1: 7 to 11.
0: Bí bá ti parí.
1: Oh yes, sir.
0: O di sango ọ̀tá.
1: Sango ọ̀tá.
0: Dídé.
1: Ọjọ́ máa bọ̀.
0: Kò bá dé ní 12.
1: Fẹ́ẹ̀ni, sà.
0: O lè bá wòlíì ẹ.
1: A ti parí nìyẹn o.
0: Ní 12 o'clock.
1: Ní 12 o'clock.
0: Wòlíì àti wà lọ́nà Èkó.
1: Fẹ́ẹ̀ni, sà.
0: Fún Sunday service.
1: Fún Sunday service.
0: Sunday service àkọ́kọ́.
1: Fẹ́ẹ̀ni, sà.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Ní sango ọ̀tá.
0: Ní sango ọ̀tá.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọjọ́ kejì.
1: Ọjọ́ kejì.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ
0: ni o. Ní sango ọ̀tá.
1: Sango ọ̀tá.
0: Mau investment.
1: Mau investment alẹ́.
0: Sori àwọn sẹ́ndí àkọ́kọ́.
1: Fẹ́ẹ̀ni, sà.
0: Ní gbogbo ìjọ.
1: Ẹ o.
0: Wọ́n kì fi ṣeré.
1: Ẹ o.
0: Sẹ́ndí àkọ́kọ́.
1: Ẹ o.
0: Ìfàmì òróró yàn.
1: Oh yes, sà.
0: Ẹ̀yin ará sango ọ̀tá.
1: Sango ọ̀tá.
0: A máa ń lo only communion wine.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀jẹ̀ Jésù.
1: Ẹ̀jẹ̀ Jésù.
0: Ní sango ọ̀tá.
1: Àdáni wáyé oṣù.
0: Ní sẹ́ndí àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Sẹ́ndí àkọ́kọ́.
1: Sẹ́ndí àkọ́kọ́.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Nínú oṣù kẹjọ.
0: Only communion wine.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àti.
1: Yes, sir.
0: Òróró.
1: Òróró la máa lò.
0: Anointing service.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Anointing service.
1: Anointing service.
0: A máa da òróró ní ọ lórí.
1: Ayé la yóò.
0: Ó máa ní agbára.
1: Oṣù Jésù.
0: A dẹ̀ tún máa fún ọ ní mọ́ntù.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní ọ̀fẹ́.
1: Oṣù Jésù.
0: Tó máa fi rìnrìn àjò.
1: Àdáni wáyé.
0: Ọ̀sẹ̀ tuntun.
1: Ó yẹ sà.
0: Oṣù tuntun.
1: Oṣù tuntun.
0: Bàbá ṣe ṣé ní Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Náà la ṣe máa ṣe ní ilé ṣà.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ní orí òkè Sioni.
1: Orí òkè Sioni.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn rẹ̀.
0: Ibi ó bá dé nílé ṣà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Sọ́kùn lórí òkè òkò tó Jésù. Ẹ̀yin ará léṣe dìde.
1: Ẹ̀dìde.
0: Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún lélẹ́yìí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ohun tuntun ni sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo fẹ́ ti ayé rẹ wù jáde.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Mo fẹ́ kó o bá Ọlọ́run pàdé.
1: Àdáni wáyé.
0: Kó o wo bí oṣù yìí ṣe máa rí fún.
1: Ó yẹ sà.
0: Bàbá ti parí.
1: Ẹ̀ o.
0: Sunday service.
1: Ní Sunday service yẹn.
0: Ní Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní on the second.
1: Ẹ̀ o.
0: À ń lọ sí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ibì kan tó ń pè ní Òró.
1: Òró.
0: Ẹ̀yin ará Òró.
1: Hallelujah.
0: Ní ọjọ́ Tuesday.
1: Ó máa tọjọ́ mẹ́ta.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Ọjọ́ Tuesday.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Òró.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Òró.
1: Òró.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Ọjọ́ kẹrin.
0: Etí sọ ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday la máa bẹ̀rẹ̀.
0: Àti ọjọ́ Wednesday.
1: Wednesday.
0: Ó máa ní agbára.
1: Alágbára o.
0: Ní òró.
1: Òró.
0: Sori ọjọ́ Tuesday yẹn.
1: Ọjọ́ Tuesday yẹn o.
0: Tí ń ṣe ọjọ́ kẹrin.
1: Yes, sir.
0: A máa bẹ̀rẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní 7 àárọ̀.
1: 7 àárọ̀ ni o.
0: Àárọ̀ kùtù ni.
1: Àárọ̀ kùtù háì.
0: Aṣọ white ló gbúdọ̀ wọ̀.
1: Aṣọ funfun ni o máa wọ̀ bọ̀.
0: Lọ́jọ́ kẹrin.
1: Bẹ́ẹ̀ni, sà.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Ó máa lágbára.
1: Alágbára o.
0: Òró.
1: Òró.
0: Ẹ ti mọ bí ta ṣe ń pàdé.
1: Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀jíjẹ́.
0: Mountain of solution.
1: Mountain of solution.
0: Bible assembly.
1: Bible assembly.
0: Ní along Bodedi way.
1: Ní along Bodedi way ni o.
0: Agbègbè Bodedi way.
1: Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni.
0: Ní àdójúkọ ilé Láyí Muhammed.
1: Oh yes, sir.
0: Ilé Láyí Muhammed.
1: Àdójúkọ ilé Láyí Muhammed.
0: Bodedi way.
1: Bodedi way road.
0: Adéboye Avenue.
1: Adéboye Avenue.
0: O máa lágbára gan.
1: O máa lágbára o.
0: Ní Kwara State.
1: Kwara State.
0: Oro.
1: Oro.
0: Kwara State.
1: Ẹ̀jíjẹ́ o.
0: Máa bọ̀.
1: Ó jẹ́ máa bọ̀.
0: Yóò dára fún ọ.
1: Amen.
0: Ìwọ gángan.